0: Slušaj glasa.
1: Sekoj den od 6.30 sam sa vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo hit.
2: Ova jesen. Slušaj glasno.

0: Moj odmaš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil. Za no. Bukvalno se. Samo začini to Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivo.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

Evo je Alex, moram v utrinsko šolo, so Kristina, jaz slišal me zajedno Ordinary. Ej, tako zajedno stignav me veki do 4 minuti pred 10. Edno nešto interesno za denes je to, što naše druženje tuka ne zastanuva. Tuku sme zajedno denes do 12. Znači, ki citirame do platne, no se da go produžime ponatam u druženjeto. Prvo utrinskoto druženje da go odjavime i posle citirame pak zajedno. Glaven je odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelka Kristina Spirova, produkcija Kanon 77, denes 15. oktomvri od ova 2026. Bili tuka, saslušame za kratko pak.

0: Calvin Harris, My Way. 36 po 15. Četvrtok popodne. Pa kaj si, što praviš? Ajde, piši mi na Viber 072-60-7777. Ti davam pozdrav za polesno da go pominem i ovo popodne.
1: Popodne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

S ogled na to što nije skratena, ova nedjela ne odime dotiča me kon vikendo. Ili što veli Haven, I run. Ako slušaš kanal 77, možeš da si dobijaš i 6.000 dinari. Od sljedni od ponedjeljnik, sveko je utro, imaš šansa da si je zgolemiš smetkata za najmalku 6.000 dinari, samo ako igraš štrkot bara boja so nas. Po našima varijanta, v utrinsko šou Hristina te čeka so misterioznata boja što nije ja odbravme. Postavljaš 5 prašanja, se obiduvaš da ja otkriješ bojata i ako pogodiš, parite se tvoji. Ako nikoj nema pogodi, sumata raste i igrame sljedno tutro vo 2 termina 8.10 i 9.10. A za da imaš ta šansa da te vključime vo eter, mora prvo da se prijaviš so ime, prezime i telefonski broj na našiot Viber 072-670-77 nije brojot. Ne ja propuštaj ova prilika, 100 evra ki ti dojdat baš dobro.